pagkaroon sa kasugpon sa ngaton sugilanon nga ginatiguluhan 24 oras sa kasaysayan. Boxing Gloves.

Sa tag sa kabagpitik sang taknaan, lain-lain nga mga hitabo ang nagaabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kag kalipay, may kapaslawan, kasakit kag kasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya, ukon kinaandan lamang.

0: Julio de pa siya tapos na hulog sa suba. Ahay, po, problema ni, no? So, base makacheck ito dugay-dugay sa aton sa nga mga tag palamati sa pulis, no? Sa Banwasang Leganes. Ang nabitasan daw pakadtoblan ni sa may ano mo kostal nga do kostal barangay ni ang nabitasan wala mo so base dugay dugay maka check kita for more updates sa aton sa ding mga katropa diri sa aton nga pag pangalagad sa exciting Pilipinas
1: exciting Pilipinas exciting Pilipinas.